0: Sasa të rektisë të shakë më ka që bipi në të artë më adrenë si në disko që të radio, i të nësia në gjithë të bani në këmë që në homë, i në këmë që më një me gjesë hitan, u janë më vëtë më zemë, u të jetë më visën sërat një me kësë në minë në kinek, për të cilat ishë në po më vëtë, ishë në ju hetë më vëtë ki nëla sosë, sakë vëtë qëra do më rada që ju hitë shë fanë njëtë më në i veç letë, so valë vëtë, ok, kësën të tek ishë në njënë shokan vëtë, ak vëtë gjë në pëmi kur kjetë në kërës të qok në kik vala sotëm, kësën nagyon nagyon fagytok.
1: Fia, én még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el. Szóval ezután és utólag is álltok előtte, meg utána 8 napig ér a történet. Tehát boldog 56. születésnapot kívánok
2: neked. Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldött.
2: Valami román duma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen.
1: Barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam 79 lej volt, vagy euró, mindegy.
2: Ja, és hogyha ünneplés, akkor röviden.